の人はと驚くような大戦争をしかも勝ち抜くためやっており、なお日本も栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: のだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを

0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや、間違いない。よかった。
1: そう。
2: 前田の方が良かった気がするな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい、いや、やばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。